kamen, ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700. Poštovani slušatelji, evo nas tu i danas u istom terminu na istom mjestu, samo za vas i za vaše male oglase. Vani pomalo jezivo, moram priznati, zato se držite zatvorenih prostora i javite nam se na 663700 narednih 15 minuta. And the night is yours alone.

0: Malo smo pauzirali, a sada je vrijeme ponovno za priču. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem prozor PVC 60-60.
0: Samo malo, PVC 60-60, dobro.
1: I prodajem aparat za varanje trofazna i monofazna struja, to je sve 100 eura, obodvoje.
0: Sve skupa 100 eura?
1: Da, 100 eura i prodajem kombi putnički 1.9 turbo TDI.
0: Putnički, kombi putnički?
1: Turbo dizel TDI.
0: TDI, može.
1: Na broj mobitela 092-355-2024.
0: Može. Ajde, živla Boga. Lijep pozdrav. Prodaje se prozor PVC dimenzija 60x60, aparat za varanje, sve to skupa je 100 eura i prodaje se kombi putnički 19 TDI. 092-355-2024. I opet ću reći halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se očije gnoj spakovan u vreće, 150 vreća. I prodaje se roštilj za peći janjce, za pečenje.
0: Može.
2: I prodaje se mladi ovan i dvoje janjaca.
0: Dobro.
2: Na mobitel 091-540-6640.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se ovčje gnoj u vrećama, 150 vreća, roštilj za pečenje. Mladi ovan i dvoje janjaca, 091-540-6640. Halo?
3: Poštovanje, dobar dan.
0: Dobar dan, poštovanje.
3: Evo
0: i vama.
3: Ga, prodaje se Passat 2.0, 11. godište.
0: Passat
3: 2011. Da.
0: Dobro, broj?
3: 091.
0: Može.
3: 526.
0: 7068.
3: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se Passat 2.0.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Kupio je ovo što ovaj čovjek traži, ovaj prozor PVC 60 i aparat za varenje.
0: Pa vam treba broj.
1: Da, ali vozim sad ba, da ovaj, da mo, znači niko nek se javi.
0: Na koji broj?
1: 092 284 6696.
0: Eto, može, prenješamo poruku, lijep pozdrav. E sad, ako nas sluša ovaj gospodin koji je malo prije prodavao prozor PVC 60 sa 60 i aparat za varenje, sve za 100 eura, neka se javi ovom gospodinu jer gospodin vozi. 092 284 6696. A mi idemo dalje s vašim malim oglasima. Halo? Halo, nemamo. Evo se sada poziva, ali možemo malo uživati u Michael Boltonu. Ajmo. There. Ne baš dugo. Halo?
2: Dobar dan, nema pauze, idemo raditi.
0: Nema pauze, idemo raditi. Moramo raditi, slušam.
2: Prodaje se špaker na drva. Rabljen samo godinu dana u odličnom stanju.
0: Uh-huh.
2: Zvati na telefon 091.
0: Dobro.
2: 722 7175.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se štednjak na drva, korišten jednu godinu, jednu sezonu. 091 722 7175.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se inox bačva od 400 litara.
0: Može.
1: Na 098 893 193.
0: Zapisala.
1: Hvala.
0: I ponovit ću, prodaj se inox bačva 400 litara 098 893 193.

0: I završimo je Michael Bolton, jer idemo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dodaje se crnog rože plavina na 091 576 3671. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se crno grožđe plavina, zvati na 091 576 3671.

0: Sportské minuté.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom i dalje Juraj Rezo Draganić. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni su slavili protiv Celja 31-29. Najefikasniji kod Zagreba bili su Bjeljavski s 9 pogodaka, Glavaš s 5, a 4 je zabio povratnik u klub Manuel Štrlek, s kojim je razgovarao naš Marko Šivak.
2: Manuel Štrlek, Zagreb.

0: vanje.
1: I dok se u kući priprema ono što će završiti na stolu, iza kuće svakodnevni posao. Vrt, maslinik, vinograd i domaće životinje sastavni su dio gospodarstva, no iza svakog proizvoda, kažu, stoji mnogo rada, truda i